니 아랑진 니가 그 점질 된정도 내 통은 줄라 가영 지나 봐. 아려워시고요. 아, 대런 그 랑지역 소중 존재나 아, 라통 랑커 칼와가 리릭엔 출동되다 등인데 진희가 고려인 나 라통 랑커 칼와가 키고 누구 돈덕 긍긍 죽으시기나 지금이 도머 라통 권근지에나 아르젠진 쇼근지 성마고가 고연적지나 아르젠진의 죽누고 그게 더글 치르등 다니 다랑니까 칼와가 아 라흐뜨드 아르깡장고에나 아 대신트 아 다그치고요 아 라통랑 그르트 쳇드뇨고가 다 길클랑 그르나다 너무 저조다나 아 너무 이나마 초과 아 티한치케인데다 라통랑 그르크나 동치 능큰네 지금 큰손이나 녜퍼르다다 스치치드고가 스치치드메나 남무죠고 티한치게다 라통랑 그르코르코디라 아 따지 디슬 담그레진나다 람 고린조진나다 아다 람 자인조진나라 오 도무영 이나마 초코티안치크 롬보거 김코르타라 파세르타영 코트시고가 아자영 아 따지구 아톤랑 크르도 고린조오지 아 누아지 아랑거클게 아 달람 람니 아 간조 간조근디 스탄드 마블라다팅이 나오 따트그란 르치나라 오 디한치크다 람라근데가 니슬라카니라 람트 사우고브지기라스과 안다영 하장까체가 디한치크다 저튼거추 롤름 덴적 좌침게 젠킨데나 라톤은 크레나르초크 으즈 침침치그런 크레나르초크 침축크 아자영은 크르킹뱅긍즈 옛나라당 알로마라괄마니주 안디슬괄마니주 아 강도트 코르름 머제주 창통이랑 크르코르지나라 나득골랑 크르코르지나라 카브르땅이랑 크르코르지나라 아 다이주 천능 남능 아 즈그능 차르능 칸능라 수과그 그게 아랑슈의 그 남식인 제르도든 야르긴게 제르도든 데동 띵다든 영 샘총이 자즈빈 조군 땡 근게 히너리 아 대한지기다 라통능 크르콘 켄게 칼와즈나 다 쪼그소 아 지니 그주 머그소소고 예술콘시들라 즌통등 대한지거 가차라등 샤히예주 어떤히예주 다하장갈신님스크 사퍼트 장뇽 머그 아다 예수콘시들라양 하장 전주고이고노 아다리 니라컨다 롱크르능아 정마이 자뜨기 아다지 드마조근지지나라 아르뉴은 하츠군주지나라 어떠무마이다등이다 롱크르능 정짜가 샤반다양 도노즈기 하장 일고노 돈드스크 Тянжигда дижинтэна дажи лолэна чхо джмайна чхо дажи кэнг калгта мовдэна чхо дмуг анромборан да цоккни утна а та ржмэлэн кунны цоккни гэж тани бавкынжи ласхаг таг шавшитэн аргундыгэ гога янжигда лэн кунны та капрэ джинанда агнё джинанда кымав джинанда он дмуй танаян а тини лэн кыргуда бодэлэн дэяся патан нинин дэма тумна та мрюк кэргэ мухтун куна сухан дэн дэвэч а таянга чангалчик а тиханчикта гомолон куркуркунина де чокку варкып гынзгынан куркуркуна я ламдым гыкырге ламтыкардыни сиг сауи жилнечу а та намз гиннара рангын румбутала хацаватан нинниватан ертүнү опелан куркуржура ананыңызга юкадын жугжура тиханчикта жиг галавара ну мушондонара тан румбучи картын жугжинара тобан жугжинара а тажилгын гужинара то мурцаанини ел мининга а тагырге чигни пансына чийм гүйдэтэни дондук чызгынара юкай шемтинге гүни тахчулайгу тиханчыкта ата лонкур ананга кырге ахсаңжатан тиханчык тап денжиг жанын ламсылкы кырге денжигтин тас чендинг шевшерегун ласхога тарган сонаян наминара хойиндан багуни шевшери чуачан кырчега тана андаркан сунаян латунг лонкур калваг хигонуга тар жинхизга тамузгри та теранг ленсин ди натумр андартавор жинхи тамузг шанур жини атагчи теранг ленсин дага даншир кендонтун бридатни кабдай чуй даншир кендонадун сонжина атерн вишу орг жанчун кыл вишу чунчир джимжил нертугурачин вамыл рамжинг рамжанг анджимжил нертугба гингга янцуин тана гингга янцуран аниги ата кони шапачжинтэ латонлон кур калваган дэмжил денжигнди та чиги дортнын эгөг андих коркэ хевшачзгөк а тих коразуйн ямгэ дилэнсгэ чуйя

0: chari jumnu tumudire. Tegina taan di tataan di suwi chi shaychi zonu, taan naang to tsindi ngachi yang saagni ni shaychi ki tomo nagni ka shaa tumudu kumu.
1: Re.
0: Tegitona taasang ka jyotun di chua ngachi yang chiga nishkizgat maa dhig tona. Toni ka tangi taasang ka jyotun di ngi na chu to tsik tsorunga shangching gandhi shushil likung ga nar maa sumbi maga chanzan songchibra andi nagni huangguk ga 그게인데 회퇴인쟁거 근데 교회 나가는 데 볼까? 아, 되게나니 샴니야 교회인데 거니 되게 못 오지 않나?
1: 네.
0: 되게나 교회인데 시가 사무긴데 니톤이 사브지가 답특는데 아다주 다시 쇼크니 신세공가 상는데 온다 땅이 잼바가 손등이 냠적고면 그 갑당던 땅 그게 손등 고르무즈가 통추제 이미즈라 카퍼즈 키땅이 다 영인이 뒤송즈. 네. 아, 뒤송다 그게 딱히누 고르무라 카퍼 따라 총등이 다 참마랑 그 다꾼지 뉴스지 담다가 그게 뉴르고 땅땅. 네.
1: 아,
0: 뉴르고 땅땅 지그니다. 제들이 공기 교통도 사실 잡는 거 지그니. 아, 다 그게 샤인데 타던 춘진아 그게 시긴 좀 받지 됐더니 그게 침득거라 기초대 송땅이다. 아, 노치 탭사가 그게 제너르게 종기다 카츠나시라 진습적 조제이. 아, 더니 디 파르와게 때라 송땅 그게 그냥 땅노 이글아 속발랑이. 아, 되게동 교통 때문에. 시게 교통 때 시게 나톤 때나 시게 사무진데. 다 교통 데이터 데리다다 같이 나다 톰르 아다 공니셰코노 추 나르마숨비 마가 토니 친타우던 손지나 그게 니 뜻이 자트 나타라 그게 차키오피 고니 콘트마르지나 조너
1: 아리
0: 테타마타 그게 나치 사치 제노타나 그게 파치르 틈틱 쵸쵸라 룩치크 만게 틈틱인 게라 타마인비 카란지란 손지나 송탄 교식 이코노 그 도무그라 요크 토니라 카츠 킬랭고가 테그나 다스 토통모 논치지니라 아리 탈라스파가 마한 당제데 당타 나치 인지나 그게 자 특크 단디 스타트업 티츤데 고르게나 따트 체즈나 자 특근나 타 코로니크 송통 나친다나 고르게야므 고샤트 상마 드위 랑가샤 르지이 조시리 테테나다 춤부터 야라 공트 마르지나 총노 도무 땡케이너
1: 리
0: 테그나타 조툰데 드코니 고름토니타 타 코닝이세 코노 타송게 조툰데 타우즈 크르게 드브둔 타 침츤게 포송든 드메카 체즈 드메카지 디 똑같아 세추셀라 양쇼 쳇 코로니크 사그니테 송이 다 그렇게 손등에 대학 대혼스나 침승가 다 하마즈나 축고 로든초 도초 상마 크마 크마 티 단다 차임다 타오는 손진나 땅마 치무즈긴 아 로테나 요티 치무즈긴 그게 지니탄 로테마 손스무 테나타 만정 마토나 테니시라 용리터리 첸속가니타 그게 서센루가 안도고 대통다 더름반 더즈니타 손등 그게다 샤 초파타 제드가 손어리 라소파게 똑같아 상마 크마 크마 티 세고나라 따따오게 디카나 드노터리 티탄다 탄가치 탄데키 톡슈 이누 우타나 따따상 그게 너무 능니즈 조둔 따 조 그게 지그니 세키나 첨득 그게 소순데 담에노 아니니 세키나 따 소텐 마토나 시라 신속강용 다티 그쵸 대어나마요 단다무야 지금 다진 도르고 마사 세고나라 특히 라스파게 뜸만디소 뜸만이다 따는게 100% 소소노 다른 게 침득 그 소소다는 게 메소 다 침득인다 그게 침성 살킨 때라도 마사게 되나 디진트 고카스 모디카도 그다 고모 이나다 세이트 타운 손이나 그게 로드니글가 발리다던다 디나다 로드니기다 토코마지나 터베 라스파게 뜸무 세마던다 던다 자카 톤톤마 그게 통고 톤조나 다더니 코미다티 고카 고카 도미비추너 아티 와르니타 송탄다 그게 단도 타오게 이지톰 다가르게스 코마 삼루라 세코나라 덴제리 베타타 오다 티코나 시키타나라 쵸 메이크업아 샤르탄지나라 쵸 메이크업아 타무긴다키 롱다타타 다타오 나니 이지톰 노 타무진 노 테시 다타네 나치요 그쵸 쳔쯩고 소스토테 제지 제라 덩구노 다타 토라스 노 타네 세코노 디크르기 스타르퉁 디나키크 과르젠다야 크르기 크르즈 시니 다타 쳔쯩고 소스토 제지 제라 덩구고 데트샤리 트이타 Tanita, niyamu ingina, yangachi kongnishay kundundi, huirna, charchin yopi guni songtang, kongtig meinu gashayanda tawzi dhibna, yangachu shifshil khang konaaga songtang dhikhe tkhachaytana chongtamuzi maari. Dainara ngipartang, yangachi indani sarniiga songtang, ta timazina chukka, satriyayinzina chukka, ta di mamang stakhtukumarna, talasukpa tsangma viyongtay tangta, on damugay chotungsi yuwakka, chachitina ngachi indakhe kodrigyamna chimuzgiri. Zilasukpaga samshir dhalin dhe tangda tsangmagin tatpa shumpi guni ta da kirgi za tika nangde songtang kirgi gorkubna roshini se gunara kirgi ta jeti jelga anjuga, jesha anjuga te gorkubshini dhe tangda ta jugan damug tankina do yinu tamuzgiri tani tandi rambak sambag dhiska tukuni ta ngipurtan dhe za tika titsindav shintangda da tika nangde ta nga chu ta pansamara kanjiazin jugu jodar mu Тахуэрна куранника ngachi shekunu pshanda chu dugunar. Та ngachi njina куранида сонтандхи. Та за тунгмуна сонтанша кэнкэнтови циркэша лыгчи игуна секунар. Тадлавскупаги кэрки-кэрки дэгмара рэмбарамба дьюнар. Дьюна та кэрки нда джакуну гу корум чуани та ngachi титхуа сон кэрки тагунар. Тэйна та чызгызна та кэрсэнгу чимцэн татаудан чуанжина та ngumashachina аба курумани гурму танз мэкэ. Тэгэна та ngipirta та чу аба дикалиг манжу та тэрэ суантуан суантузна тэрэ нги шачина сэс камузгэрэ. Тэ мэгэ дэртанг та та чу таркэб кэ танцонгэшан чинтаудан суэнгэна кэргэ чэт сосутангу ну сопчата таудэр. Тэ ингэна та чэ бэгэна та хуэрна та нга чу чотунтунтун джэри шунгну гэ та ся индэртаудан суэнгэна кэрчу чэмцэнга дэхтарка дэчу гэн ния мэкэ. Кэргэ сопчаня кэргэ сосутан, дай кэргэ чэртэнгэ гайм сосуугэ тухэ сопчэдэ на чуку, тэрэ дэ кэргэ чэмгэ тухэ сосутан дэ на чуку, тэрэ кэргэ дэку нэ тэмэгэ зэрэ, тэмэгэ дэхон зэмэр бо. Тэгэна тэ чу таркэгу сагэнэ тавэдэн сонжэна гани юкэ. Тангэ чэ часун дэнгэна кэргэ сохэр касагэн дэ мэнхо ка, тэсэна сопчэдэ тэрэ, яркэшэна шимин шуэшэ вже тому згата сопчат янгнита кэрге сосу танленаду икежиги тэйе тэй нуга жигнита та чиртан та нга рангидан сорады сену ингина чизгна та тангма та сейт сома джотун дит хайонри та кэрге абараника кашими та сейбига сига тара афтиазура та чиг чин фуганга тин жуксока тэхе жига та жигра та музу дигди кари да тому гинда та за вжендан гори ночу та чэ тэрге за сонрита не тэ тэгин гирдак
1: ри
0: та сига кабда йони ара абату кура кишиг ташиг секундара
1: тичура
0: хин секундара томуг лугда ка тигната чутун татаун сонгина сигта хандар тута эди та ngachuran sora tomuz sin tabu
1: ri
0: тигта та кирги чутун да дымну курум tomuz гри тигна та кирги занд тикку арангори дани та кирги ара кунт мэржигну тан китара и тандра ngachundani тигта та жигнера ngachu кеше инди ngachu пансара кентин да тара ю тэгэдэн джей тэгната таскы инжина корони та та тэмэнан дичу чэжэнгу сопта тэмүзга сон сопжун ики тэмүсэкуг та тэмэна кутэзун джуматна атарима чэнсукана сон рема ша цай чэнсанга чи хэнсга туа тэзу чи шалай ки тэмүсэкуну гэ джэмсэн тэмүдэрэ
2: я чэм хифя
1: рэм хмурын чин дитана тэрэнг цамбани я чэм хифша гэ нанди тахмен джугжина нар масум баг мэг ата тангкып гэгчү лори нипчи сердинанда яңнати сам жинтэм я ямбагым ялиранда я ноцэх тангжинанда дамуг нагниг шаванда дэвдона ата пятым гэн ганча серди дигин итэних дам бу кантыгз гонэрин ганча кантыгз гэн кэр гонэри чэтиг итэни кавдаз гэна
0: о я данди кунг сога гэн нитин дэ пылын сена чэртэн да эчү нити гэнати сам жинтэм я яна ноцэх тамур тав нагниг итэна Тхумрэнгина да Куранит нотсига рэмбат мэчун яңму гэрэмба аняага цатэгтэй чонтона да чу яначи рангэд яакэпгэ нитрэмгэ тэн бэм нахтара яначи нитрэмгэ гэнкэртэ кэргуэджу гэ томуэгэ нянка юэкэз нотарэ да тэмайн бия чэртан карэгэ сонтан донрэдэ тэдэптэна яначи кэвак тэму джэмузэ мэча вэнча нотсэс тэнгэн ласпаг тэму сэмэчэндэна юэкэ яначи пятэ тэмузга тэгтэна да кэрге яначи гэхуэна сэнсэн чатэмгэ тхуны кэрге яны мачарын гүджи сэджинара чапа чөчи сэджинара татау гэнкрэн кэрбуну гэжэмсэн тэрэ
1: хэри
0: тэма эмби таара сунгачи дэрэ сунгэна хуэна чинэ жэмбазгэ чардун итан чардун итан нэтэ майкэн асунгэ даачи кэрге майэн ласупа гюргу ласупа тэкатан тунтама дэян таннар масунбэ маз шэйгэр таудан сунгэна рэнгэзэна чук куранэк чэмдэгдэ гурмутэ чөчу кэрге ян гэнкэнэр ток тэ ачу матон чэмжэнгэ нахтара сонтана сон мади гантанде сонтан и ноцит там гөрм ба татара сонтан я диге сон мама чом кана жүртиг дэ тэн кинцк гөрмөнд гозна татара жүртиг на ячу хот инган кертэн ни пертэн кэк буну жу саман жүн утум ган кэн уттэри марен кулу мари да ди хойна хамаз гэ сонтан та сонй ду гуна сонй ду ну ти гөргөлас па дэмжик кин гөргөлас па та кинцк бу диге яра сон мама чом кана жали та кинцк та мама чом кинцк тэри тэма им бита мара сон та чу хойна зай тавдан сонгина кураник татам гнгнизитана чертан лучари сонзон канзон дюго тана значок талас паг нгнизга теп сонна ген кыр кыртана чертан кураник тади хуйна манда значок тонда значок сопчен значок тинги тик кыр гаранг тор джун гаран батя торлыг га чембуз дижогну там мен тот джун гинда на чанджу скану там манчена там ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི